av Herren selv utvalgt, og derfor alle murer falt. For Gud var med ham overalt i Kanans skjønne land. Der aldri noen skuffet blir som følger Herrens bud.